Ou ke di papa mo ou a di a maman ou a ou tout moun an yon kwa. Pate la man rive. Ma di ana pate la radio, pate la. Rive, yon di mouman. Men asosyasyon ma di ana, rive la depi an 81, alon kontre yi pouwe. Al chache yi, bien, res